0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھی میں کالے سے ڈر گئے کیا
1: ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہم کالے ہیں تو کیا

ہنستے ہنساتے رہیے اور اپنے ہردے کے اپنے دل کی صحت کا خیال رکھیے. انہی شبھ کامناؤں کے ساتھ آج کے کاریکرم کا سماپن کرتے ہیں. منجو دویویدی کو آگیا دیجیے. نمسکار.